Ah, Ini. Nasumwa jita onyola nje obo di nomba. Nasumwa onyola nindolo nye se ole ye nomba. Nabina webete wa o langwe yamba. Obi semba be mabena nangame eno jene. O langwe yamba na nabiye na longela mtisi mende beka labane nangame ujo kwa jita. Ujo kwa na, niwiye nyana tijo kwa ndidi mende jongwa nemba. Nabina webete wa kewenge longele mbandu tubuka nje yeno. Na bende na nasomewa na mongewa wa punyate wande utamba kanyangu ndolo nye senata na bende wanatia ne mumlima na pite na wape ujiane ni ndolo inana we namba ponda na ponda te nasomu.